abiyo biyashana loka mi idlamale le varhonga ndzi n'wina na miyelile hambiloko mi swi tiva leswaku machangani swi phukuphuku mi tibumela yini hi mali ya machangani xana.